0: Martin. Sekaj ponedeljnik od 22 do 23 časot na Antena 5.
1: From the heart of Skopje. Number one hit music station, Antenna 5 FM.